کہتے ہیں محبت بھی بڑی عجیب سی ہے، لفظ کم پڑ جاتے ہیں مگر احساس بھولتے رہتے ہیں، اور جب حسن ادا اور سنگیت ایک ساتھ مل جائیں تو ایک خوبصورت نغمہ جنم لیتا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں فلم گمنام کے اس گیت کی، جسے گایا ہے محمد رفیع اور شاردا نے۔

زندگی میں حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، خود سے نظریں چرا کر جینا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی سولوشن نہیں ہوتا۔ اپنی کمیوں سے گھبرائیے مت، اپنی غلطیوں سے شرمائیے مت، کیونکہ یہی انوبھو ہمیں کل سے بہتر انسان بناتے ہیں۔ دنیا کیا کہے گی یہ سوچتے سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہی آواز سننا بھول جائے۔ اس لیے اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھیے، اپنے قدموں پر وشواس رکھیے اور پورے آتم سمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، کیونکہ زندگی چھپ کر نہیں، کھل کر ہمت سے اور مسکرا کر جینے کا نام ہے۔